0: Ana In,
1: la Escritura latina,
2: es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
3: Dispen hu Likitsiba li San Juan, capítulo 1.
4: Intiba que erikin chirish li Dios kholbej. Likuan chalen chaksashtiklahik li ruchichoch. Lao kikil rikishnaku utkoatinak rikin. Kikil ruan chitsakal utskache rikin ku. Hana in li atin li nagyok yuam. Kikutbesi chiku li nagyok yuam. Kikil ruan hokana nakacholov chalal cheru chirishaan. Dinakyok yuam chihunelik. Haan liki kwanchak rikin di akwabek Dios. Haan liki shkutbesirib chiku. Nakacholov chalal cheru chirish likaru kikil. U likaru likikabi. Renok tokwang chisumatin chikibilkib. U tokwang kakwi chisumatin rikin di akwabek Dios. U trikin di Jesucristo liralal. Salihua ili nakataklash kyebal ere. Renak chitzaklok ru lisail echol chehunilesh huakwi lisail kachol lao. Haan aili li atin di kikabir rikin di Jesucristo. Utaan li nakacholov chalal cheru li Dios haan li kutan saken. Rikin li Dios magak okin. Tik maschol li Dios relik chikia nak maga mausilal rikin. Kwinakake nak kwanko chisum atin rikin li Dios. Utkwito nakabanu linkaus, kyoko chitiktiik. Utinga nakatsol kipjish banung kilikyar. Utkwin nakabanu likaruna rahli Dios. Honashkot besi chikuli Kristo. Kwanko chik chisumatin chikibilkip. Ulishkik eli Jesucristo liralali Dios. Nashchaho besi likam. Utnarzi chishkuni likamak. Kwin nakatye nakmaga kamak nakabalak ikip. Ut mukoyal talichoko chishkebal. Kuinakashoto li kamak chiru di Dios. Relik chichana kaali tikchol chishkuibal chisachbal li kamak. Ut narisi chishkuni li kama usilal. Ki ut nakache nakinka shomakob. Nakake li Dios chokaktikti. Utinka nakapab li ratin.
5: Primera Juan, capítulo 2.
4: Eshin herman, chanchanesh li kualalink ahol. Ak akre ruhain. Nintz iba ere. Renak inka teshmakob. Ki ut kwan hunak tamakob. Kwan hunak rakol atin chikish. Chiruri akwabek Dios. Haan li Jesucristo li tikshol. Li Jesucristo ki kam reshtokbarish li kamak. Mukokak takwish ban li kamak laon. Ki kam anakwi reshtokbal. Rish makep chishkunilep li kwankep saruchichoch. Kwi laon nakabanu likaru narak li Dios. Relik chikia nak lao reo chik di Dios. Li anin nas ye, la in rein di Dios. Ut kui inka nas banu lik aruna rah di Dios. Haan ak tikti, moko chal tal ru li cho chis banun kil. Li anin na pavan re li ratin di Dios. Relik chikia nak, nas ra li Dios chitzakal. Rikina an nak anau nak lao reo chik di Dios. Li anin nas ye nak re chik di Dios. Tento na honelik chabelak lis yuam. Hoy yo amo a Jesucristo. Es mi hermano, o coto acta li chakrap, yo quinchis evangile rikin. Hain, hana qui li chakrap li kike chakere hunshi, a que rabiom chakchalen, nakshepab li Cristo. Abanan, chanchan ak aqui li chakrap, spanak ashalnim squankil. Uli chakrap han, hain naktera erip chiribil erip, hokish banu li Jesucristo. Hokan akwi takabanu lao. Liratin li Jesucristo nashkuto anobresi kanale. Naknakakanab li makob, chanchanak yo chinumek li okin. Ut nakapab liratin li Jesucristo. Chanchanak yo chichal klikutan. Lianin nashkye nakakuto anobresim ilish nalep. Shban li Cristo. Ut shik narilish herman. Haan tohkwan akwi sash okinal rulimak. Lianin nashalish herman. Haan kutan obresim ilish nalep shban li Cristo. Utmani nach inan shol shban. Li anishik narili sherman. han tohkyo akwi chibeksash okinal rulimak utinga nashna artyo chishik shpanaklimak naramokre dishkialal chiru nintziba kerikin esherman shpanakkoibil sachbitchik lemak shpandi dios sashkabali jesucristo nintziba kakwi erikin la eschukwa bej shpanak akshepabli dios kajol bej likwan chakchalen nakter naktokmaji nakyob desik chakliru chichoch nintziba kerikin la esh toksahesh shpanak shekuish numsinkili alek לינשקל אחצה, ותנצאי בה כך כוי הריקין לאש קוקל, שפנח אקשפה בלי עקובך דיוס. נצאי בה כהריקין לאש שקובך, שפנח אקשפה בלי דיוס כחול בך, לכוון שח צ'לן נחתר, נחתוך מחי, נחיוב תסיק שחתירו צ'יצ'וץ'. נצאי בה כהריקין לאש לתוך סחש, שפנח כאו הריק, ולירתין לדיוס נקנה צ'כונלי כהריקין, וצ'קוש נומסינגי לעלק לינשקל אחצה. אשין ירמן, מרע צ'קרו לשמה אוסילה לרוצ'יצ'וץ' שמוקו לקאח שאירו לקוונסה רוצ'יצ'וץ' ויקוון חונך נשרו לקאח שאירו האין מוקו נשעת על יעקב איך דיוס ששכוני למה אוסילה לקוונסה רוצ'יצ'וץ' מוקו ריקין תלי דיוס נצ'ל למעט לנשעירו לצחקו עליך ולנשעירו צ'כוני לקאח שאירו לנקיל שתיש נקו מוקו ריקין תלי דיוס נצ'ל הוקן אקוי אתיל, ששכוני לאין מוקו ריקינת לדיוס נצ'ל, שנעלה בן לרוצ'יצ'וץ'. לרוצ'יצ'וץ' תאוסו, הוקוי למה אוסילל. אבנן לענין אבנון כלי נרח לדיוס, האן תאקוון שכונליק. אשין ירמן, ג'וצ'ך שנצ'וק רוסויקה בליקותן, אקשרבי רסיל, נחתה צ'ל חון שיק נעילוק רלי קריסטו, האן לאנטי קריסטו נקיימן רי. ותנחקוון אקוונקה נאבל לשיג נקי לוקרה לקריסטו. חוקנה נקנאו נקיו צ'יגולק שקעיל פרוסחויקה בליקותן. סחקיין שאל לשיג נקי לוקרה לקריסטו. אבנן מוקו קצח פאבנלפטה נחשקוון. קויטאי בען קצח פאבנליל. קוונקה ברח צ'יכונליק סחקיין. אבנן שאל סחקיין שאינך תענאומן נחמקוייב קצח פאבנליל. ולאש אקסנטו ברסימילש פען לסנטיל מוסיעך, לקייבי לרש פען לחסוקריסטו, ותנקנאו צ'יק לשקיעלל. מוקוש בנטה נקנקה נקנאו לשקיעלל, נקנינציבה כהריקין. לאש נקנאו לשקיעלל, ותנקנאו הכוי נקמאחון תקטי נאל סליצחלטיאל. אני לך תקטי נקנקי כושלה לאש. האן לנקיוק רנק לחסוקריסטו, מהכווה, האן לך קולונל לקייצ'ים בישבן לדיוס. לנקיו קרה צ'יחוקן, האן לאנטי קריסטו, לשיג נעילו קרה לקריסטו. האן לנצח תענן לליעקובך דיוס, ותליק אחול בך. לעני נקיינך לחסוק קריסטו, מהקוע רלה לדיוס. לנקיו קרה האן, מהגע ליעקובך דיוס ריקין. ולעני נקיינך לקריסטו, האן לצחל רלה לדיוס, האן כוון ליעקובך דיוס ריקין. ביקרו שצול צ'חצ'לן סשתיק להיק לפאבל. צ'יקוואן סלצ'או, ותקולה סלצ'או ליקרו שרבי צ'חצ'לן סשתיק להיק לפאבל, כוונקה שיקין לכחול בך, ותריקין יעקובך דיוס. ליקיואם מגרו סוחיק, האלי נשקיה צ'יקה לחסו קריסטו. נמציבה האין הריקין שלישב לשיק נקילו קרי לקריסטו, שוואנח הבאן, תארח אבל אינקיל. אבנה נינגה תנתו תאגוון חונך אחצולו לרע, ושקוטבל שרו, קרו לגיאל, ותקרו לינגה גיאל, שוואנך כאבי לרע לסנטיל מוסיח אש ואני הסוקריסטו, לסנטיל מוסיח אך כואן הריקין, ותאה לנקיוק אין הלב. לקרו נשקוט שרו לסנטיל מוסיח אך, צחל גיאל, מוקו תקטיטה. חוקנך ששקוואן כשסומטין ריקין לחסוקריסטו, חונשקוט שרו לסנטיל מוסיח אך. ותנחקוון, אשרמן, נינגי קוצ'יק הרנק, ששקוון כשסומטין ריקין לחסוקריסטו. רנק מהקעק להשיב, נחתול אל קוצ'יק לחקוע חסוקריסטו. סך בן שחצ'ול, ששקולבל, שמהקעק השוטן. לאש נקנאו נח לקריסטו תיק שאול, וצ'נאווה כחקוי נק, ששכוני לב לנגי בנונג שלי תיקילל, האן צחל רלש כחול לדיוס.
5: פרימירה חואן, capítulo 3.
4: Chequear retana de acuaber Dios, ajona necosra, no cosquecho ralash ajol, relichiana lao ralash ajol, jocana de magine que paban, ingane que estauru de canalep, banach magine que es nau shalal, spabanquili Dios. Esin herman, anakwan lao ralash ajoli Dios. Abanan magina canao. Hok alchik li usilal takakul mokon. Kakwin na kanaw naktol el li Jesucristo. Chanchanako chikaan, shpanak taakil, ruchi tsakal. Lianityo chiroy beningkili shkulunik li Kristo. Haan, nash sakobresi li ram, sa tikilal, holi kakwa Jesucristo tik shor. Lianina makob, nash etis chakrap, li Dios, shpanak li makob kaash etbali chakrap. La esne que nao nactiqaqua Jesucristo, kikulun, reshkuibal utsachbal ikamak, relik chikianak han makuak mak. Hokanak liani kauchol chispabankili Cristo, inga chikyok chimakob, abanan liani tochyok chimakob, inga nashnau li rusilal li Cristo utinga napaban. Esherman, maani chibalak inkere, Liani na banung relitikilal hali tikchol holy Cristo tikchol. Liani kyo chimakob han re lakhtsa. Shbanak lakhtsa haan akhmak chalen chak sashtik lahik li ruchichoch. Haan ak enak kol el gliralal li Dios re sachbal shkanghe lakhtsa. Mahun ralashk aholi Dios yok chimakob. Shbanak li Dios kwan rikin. Utinga naru yok chimakob shbanak haan tzakal ralashk ahol. Di Dios. Rikina in, nanoke ruli ralashk aholi Dios, ut nanoke bakui ruli ralashk aholahtza. Diani inkanash banuli tikilal, ut diani inkanash rali rasritzi, han makoeb ralashk aholi Dios. Chalen chaksashtik lahik le paba, sherabi di chakrab, nakchikara kip chikibil kip. Mikatakesh naleb lakain, shbanakaan relahtza. Haan kish kamsili ritzin. Kauna kish kamsili ritzin. Shbanak tik shcho li ritzin chiruli Dios. Ulah kai hunes ma usilal la shbanu. Hokan ute shinyerman, misache hecho shbaneb li shikne ki ilo kere saruchichoch. Kwi nakara li kairman, haan re tali na kwan ka kolbal chirush kwan kili kam. Ut kebil katyuam chihunelik. Lianin ka nashra li shirman, haan toh kwan rubesh kwan kili kam. Liani shik narili sherman, an chanchanak kamsinel rasritzin. La esne kenau na hunakak kamsinel rasritzin, magash yuam chihunelik. Li Jesucristo kishkut chiku chan ruli raok, na kishkashdesirib chikam ksakakaba lao. Hokanak kwinak tento takarayeb li kherman, ustoto kamsik sashkabaeb. Hunchik ninkiere, kwi lao kwan nabalik aruke, Utingana katoko baru li neba, limaka kwan re. Majal tabi nah nakara li Dios chihokanan. Eshin herman, moraok yal chiatin, choraok ban chitzakal yal, uchikutung li karaom prikini usilal nakabanu. Pinakara li kairman, nakanao naklao tzakal ralashk aholi Dios. Utkaw kachol chishpabanki li Dios. Kwilao nakayek anak shomakob. Akutan saken chiru li kakwa Dios, li nakabanu shbanakaan chishkunil nashnaw. Kwingana kayaka sa kacho nakinka us kyoko, ingano ko shukwak chiru li Dios. Utelak aru takatsama chiru, tishkeke, shbanak kyoko chishpabanki li shakrab. Ut nakabanu li karu nagulak chiru li Dios. Utaana in, li shakrab kishkeke, li Dios. Nakcho pabang sa shkaba li Jesucristo li rala li Dios, uto karakib chikibilkib, ho ko shakrabi kwi. Kwi nakapab li shakrab, lao kwanko rikin li Dios, u li Dios kwankikin. Nakanaw nak li Dios kwankikin, chihunelik shban li santil musieh li kebilke.
2: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad